0: Tokele pou mwana mal, yo wak go dro kanyi fit, bi li mi koumin, li mou duk, mou do nye koumin de nen kire pou chor
1: kire. Yeme nen kire ti yu
0: gen. Gwenye mou yi biru ni, ante nou loka pasen, mou ka pek mwa pe chow bela yelo. Mwere mi li mjaw yi nan.
1: Loja kaya wak yi pe chow mou chari.
0: Al biru mou pe tru pe chow mou. Gire tara mal mal beto ni.
1: Leave it. Ako berchar kanung Emma, bimeo, janta pebot ni.

Nouă tică mio jackpot, milionar cel, bătara pa, limu ducă come, dime, su, soli, hit mai rogere, cente dum cente, lim dum lim.